0: Ja, då ska det få en sång till på där. Det är that's it. Så trekker vi under den nästa sången. Så har du ikke svart så börjar det att haste allvarligt för att räcka det. Vi hører på Joe Diffie som med vänner Hello Darling hela låten. Vi ska spela den I 3 minuter och på de 3 minuterna alltså så trekker vi 6 vinnare.
1: Hello Darling. Nice to see you.